0: Mbak kula Sujoko tumut midhangetaken mirsani TikTokipun lho Mbak. Dewaska, matur sembah nuwun, selamat merayakan hari kemerdekaan. Semoga Indonesia makin maju dan berarti. Burung merpati melayang hinggap sebentar di pohon jati. Tarik mah. Maksud hati kulau nio kepingin melayang. Jen cocok ya, mantun dulur-dulur, mantun upacara langsung do pada ki mlebu warung sarapan. Kenggo nggih sarapane sarapan pecel. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pinarak.
1: Mboten upacara ta, Mbak?
0: Lah kula nggih pun upacara, wong kula nika bagian konsumsi.
1: Lah kok isu Mbak upacarane?
0: Lho, persiapan niku kula injing, Bu. Lah tiang-tiang niku upacara kula.
1: Mari upacara sarapan, Mbak.
0: Nggih, kula sing bagian konsumsi.
1: Oh, menune napa mawon, Mbak?
0: Niki wau menune spesial kemerdekaan niku wonten rica-rica bangsong modot kali uga niku wonten lere.
1: Dan mriki kok utus to, Mbak?
0: Oh, lek perkara utus nika ndek mriki ana malih. Nika kangge anu utus nggih wonten. Terus nika
1: nowar.
0: Nowar nggih wonten. Tapi noware ora katik gaji, ora katik nika daging.
1: Nama lonceng.
0: Lonceng. Nggih. Tapi wongkol-wongkol, Bu.
1: Oke.
0: Nggih kula wungkul.
1: Mboten diirisi.
0: Mboten wis pokoke sak blonceng tak dekek ning kene ae wis. Kok cek dikrokot wong.
1: Ora mateng-mateng, Mbak.
0: Nggih, wong enten uga iki sing pesen kula nika jangane jangan rawon ning karo bendoyo, Bu, bendoyo.
1: Oh, bendoyo niku napa, Mbak?
0: Lho bendoyo timun tapi digodhog. Niku namanya bendoyo. Tapi lek tiang kena tunjuk utawa tiba niku menane mendoyo
1: nika. Mendoyo.
0: Menyonyo nggih.
1: Bendoyo, bendoyo, Mbak.
0: Bu Pandan merdeka.
1: Lho ya. Merdeka.
0: Nah kok
1: merdeka, Mbak.
0: Nggih, pikantuk pambagya saking maksat engko di engko.
1: Oh, nggih, Mbak, matur nuwun, Mbak.
0: Ngrewangi napa?
1: Niku sing enjang.
0: Ngrencai
1: lan napa, Mbak?
0: Goreng kopi.
1: Goreng kopi mek panas pawanas.
0: Wah, jen tenan kok.
1: Kadose ongkep kabeh, Mbak.
0: Oh, temen. Wong kula mawon ngipasi dugi wingi kok.
1: Lek mambu sangit kabeh.
0: Nggih, lek perkara mambu sangit wong kula mawon Mas yo gak gathuk sing jenenge.
1: Ora goreng kopi.
0: Iya ya ora goreng kopi. Oleh ya.
1: Iya ya ora gak goreng kopi. Ngedep meja gak jajane.
0: Dinining dinining.
1: Mbah lagunipun yo nanu Mbah, Semanding Mbah.
0: Oh, Semanding. Semanding lak tanggane niki yo. Dawu.
1: Sumanding napa Semanding?
0: Sumanding lek Semanding niku tanggane Tlaga Mas niku, Bu.
1: Pantun upacara, niki sate upacara, Mbah. Luwe, Mbah, mangke, Mbah.
0: Mangkane niku.
1: Dibungkus mawon, Mbah, anune, Mbah. Harapane, Mbah.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Wis beres, wis.
1: Pecel mawon, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Labuhe peyek.
0: Peyek niku wonten peyek. Wonten
1: lele telur dadar Mbah wonten apa?
0: Telur dadar wonten, payek niku nggih macem-macem.
1: Sinten bae kang meyek?
0: Kula sing meyek-meyek. Ana
1: sapa? Kacang meyek kacang.
0: Oh, meyek kacang duduk meyek geger wong.
1: Sama mendole Mbah, mendole.
0: Mendole wonten niku mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal wonten, Bu.
1: Oh, nggih mendol dugel Mbah.
0: Wonten mendol dugel menika.
1: Lek tiren iku, Mbah.
0: Lek tiren iku matine kemarin engko
1: mati kemarin.
0: Nggih, berarti mendolin niku kecing.
1: Nggih, kemarin.
0: Ya, nggih.
1: Nggih, nggih. Ah. Lah niku anu ta, Mbah, lek upacara nak dereng buyar tambah jenengan pendadian nyepai konsumsine ngoten, Mbah.
0: Nggih, rada niki wau penghormatan kuwi. Ora disiap-siapno dadi mulai manghormat ae wong-wong wis wis buyar ya sik hormat ae.
1: Sinten Mbak ing piture ten mriku, Mbak?
0: Anu ing spitur pacaran niku niki wau nggih sakjane kula Bu, sakjane kula.
1: Oh, nggih nggih. Terus digantos.
0: Digantos niku Bapak Yoyo Suyoyo Muyoyo.
1: Oh, nggih nggih. Mas Ari nggih upacara, Mbak?
0: Upacara tapi kualik, Bu.
1: Kualik dos pundi?
0: Wong kancane ngadep nang ngarep kono memburi nika. Memburi.
1: Penadap kiri, adep kanan.
0: Nggih, oleh nyiapno niku awan.
1: Lah nggih, badhe salam nggih, Mbak.
0: Nggih, monggo, Bu. Monggo kula aturi salam. Nggih,
1: kediwan, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, kula selek e, Mbak.
0: Nggih, ati-ati keselek nyelek.
1: Bunda Marlena, Bunda Riatin kalau wau. Nggih. Bu Sri Utami.
0: Sri Utami,
1: Sri Gati. Nggih. Wonten Pak Eko.
0: Bu Leni, Bu
1: Bambang.
0: Anu tetanggi panjenengan kok Bu Leni cincin-cincin kok.
1: Oh, Bu Leni, Mbak.
0: Nggih.
1: Saking pundi paniku, Mbak?
0: Lah nika sing saking diuleni, anu diuleni saking Laboga, napa nika? Ten celakipun panjenengan kok.
1: Baloga.
0: Oh, Baloga, nggih.
1: Oh, ten niku, Mbak.
0: Nggih, nika Bu Leni.
1: Oh, Bumi Aji napa pundi, Mbak?
0: Nggih, Bumi Aji menika lho, Bu.
1: Oh, nggih Bu Leni, nggih matur nuwun muli jeng enjang. Bapak Ismoyo, Mbak.
0: Bapak Ismoyo.
1: Bapak Suwarno.
0: Nggih, tasih upacara, Bu.
1: Oh, nggih tapi nggih upacara.
0: Nggih.
1: Mangke yang mandra, Mbak, jam 8:30 terapun matur, Mbak.
0: Nggih, mengko sampun.
1: Kang Grantung, Kang Ngaceng, Mbak. Gembunda Leha, Mbak Titi, Mbak Indah, Pak Darmanto.
0: Ini kok veteran, Bu.
1: Bapak veteran, Mbak Niku. Pak Darmanto ini kok, Mbak?
0: Pak Darmanto ini kok veteran.
1: Oh, nggih. Tapi pacaran, dan seragam coklat, ngoten, Mbak?
0: Nggih, seragam coklat, kok konco-konco veteran, kok nggih, anu.
1: Nggih. Dan pundi Mbak pacaran ini, Mbak?
0: NK, Bu. NK. Lapangan NK, kok warga masyarakat, kok lapangan NK.
1: Nggih.
0: Nendes Kombet.
1: Taes Komet.
0: Nggih, Taes Komet.
1: Taes Komet.
0: Nggih. Pokok kula ini kok tahil terus, nah ini kok, biasa.
1: Mbak Butati, Mbak Butati Lahor. Bunda Sumiatun, Mbak. Wonten Batu Mas Faris.
0: Nggih, Bu.
1: Ibu Satia, Mbak.
0: Oh, mangaten nggih.
1: Nggih, kesanipun sarapan. Napa mirsani upacara napa tidak pundi?
0: Loh, wah, Bu Satia niku malah kemendan upacara kok, Bu. Ajeng upacara. Malah kemendane. Kalau penginane hadiah niku panitiai sampai geleng-geleng. Lomba segala selomban kok sing juara menang. Satu ini kok maksat.
1: Oh nggih. Nyuwun tempe.
0: Nggih nyuwun tempe.
1: Balap karung.
0: Nggih nyekel anu nyekel kobra.
1: Kobra ulo, Mbak?
0: Nggih nonton anu pokoke lek lomba. Loh, aja kaya liyane ngono lomba niku nggih nyepeng napa welut merosot-merosot. Lek ten daerahe maksat niku anu nyepeng kobra.
1: Oh, kobra, Mbak.
0: Terus balap lari kali macan. Loh, ngoten lho, Bu.
1: Oh, kali macan.
0: Sing ekstrim.
1: Oh, nggih. Nggih kali dasaran ngoten, Mbak.
0: Koyoke.
1: Kang Mbak Sarii, Mbak.
0: Bapak Sarii.
1: Bapak Suranto.
0: Nggih, matur sembah nuwun lho, Bu.
1: Ya sampun, Mbak, kagem sedaya pamireng pro 4.
0: Nggih, Bu.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
1: Baik, sehat-sehat selalu, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Oi! Paing ati.
3: Sumpah.
0: Ayo sarapan.
2: Sumpah.
0: Budayakan sarapan.
2: Sumpah.
0: Ben upacara mboten semaut.

matur sembah nuwun Bang Yanto. Hormat gerak. Ingang nembe pinarak kula aturi pinarak.

kanca-kanca sing ana kambingan barang melu goyang wae. Ayo dulur-dulur pecinta kuda kepang, kuda lumping, ayo padha mbrot bareng. Jangan pedas. Pecel yo semono uga iki kulupane cocok kalon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu-rahayu kang samya pinanggih. Wilujeng dalu para kadang, wilujeng pinanggihan malih kalian kula makne cangik. Ingkang dinerekaken kalian anak wedok kula sing paling wayu dhewe gendhok limbuk, Mas pamuji kula. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambe kala niring wikara. Tinebeaken ing balak sengkala sarusi kudenda cilaka. Ilang balak sengkalane jumedul kari seger warase. Ndok.
1: Iya, Yung.
0: Wis sawetara suwe ya, Ndok.
1: Iya.
0: Awake dhewe ora nderekke. Para kadang amit awake dhewe iki ya. Wiwit suran kae iki nganti dina iki sing melelet enek wis muga-muga bar gerak jalan mau awan. Iki awake dhewe ndang iso ngasuh ya, Ndok.
1: Iya, Yung. Panjen ya wis dadi sesanggeman dadi tekate ngawake dhewe. Anggone ngawake dhewe paring sumbangsih marang desa, marang dusun, marang RW, marang RT ne kudu totalitas. Awit awake dhewe juga mulangne marang anak-anak ing dhewe. Kanggo gabung ana ing forum anak sahitya, uga manggon ana ing sanggar sangguran iki dididik kaya mengkono. Masa awake dhewe ya ora paring contoh terus ora nderekke ya, Yung.
0: Heeh, Nduk, bener kandhamu. Saderengipun diwiwiti, Nduk, saderenge awake dhewe miwiti iki kepareng aku ngaturke puja puji, puja astawa puji astuti. Ngaturke syukur ing ngarsa Gusti kang murbeng dumadi muga-muga anggen awake dhewe iki tansah nyukuri apa kang diparingke Gusti awujud apa wae. Termasuk ya paringe Gusti kang wujud pepenget, pepemut marang awake dhewe. Nanti ganjar rada gering barang wi awake dhewe kudu eling anggone ngreksa ragane, Nduk. Ngono ya, Yung. Ayo semoga-moga sedulurku doa baik tansah seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang kang manfaat. Ana ing sapa temon bengi iki, Nduk? Ngepasi dino Senin lagi yo, wah enek bundaku utawa manisku, assalamualaikum sugeng dalu makne cangik ugi panjenenganipun Yulimbuk.
1: Wah nggih sugeng dalu
0: menika bundare Sacandra Mukti ingkang wonten Tulang Bawang Lampung. Wah nggih ngaturaken ora lali iki dulurmu lanang dagelan anyaran, Nduk.
1: Jane dudu dagelan anyaran wis biyen.
0: Lah terus
1: iki ngono baru terbit. Aku nguasne deleng. Wah aku yo seneng derek bombong yo derek mrebes mili, Yung.
0: Gini ta, Nduk, kok kaya ngono?
1: Yo mbok aja akeh-akeh nemen sing kaya aku. Cukup aku dhewe sing dadi guyon lan iso nguyokke.
0: Nanging ku potensi kok, Nduk.
1: Ah, Yung, panjen kuwi potensi.
0: Ala ben rasa digagat omongane adikmu Limbuk. Rasa dadi pikiran rasa digagas lanjut.
1: Wilujeng dalu kagem panjenenganipun Mas Rebin. Nggih kowe elek pangalem bono.
0: Saka sapa, Nduk?
1: Saka panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari kang enek wagir, Yung, jarene biyo ayune.
0: Heeh, anjane filtere tak gawe ayu, Nduk, wong awake dhewe iki macak wedok kok. Ora lali iki duluring dhewe kang ana lumajang. Ana Mas Ali Rabani. Wah, jan tenan sehat terus Mas Ali Rabani tok, Yom. Matur nuwun dulur-dulur ingkang saking Rumajang. Dhateng kata lumpen ugi wonten Laksmi Fitri. Assalamualaikum wilujeng dalu lho, Yucange.
1: Wah nggih, kula ugi.
0: Haah, karo kowe.
1: Wilujeng dalu ugi Mbak Laksmi. Ora lali uga iki enek panjenenganipun sing ana ndampit, Yung.
0: Sampun, Nduk.
1: Kang tansah nunggu lan ngantu awake dhewe panjenenganipun Mas Giman Wagi. Ana uga wis dong. Iki takon Yucange.
0: Panggih dalem.
1: Mbak Loyong napa mboten nate minggah?
0: Sampun samentawis wekdal menika mboten kepireng suwantenipun Mbah Loyong. Wah jan tenen. Sepokoke dinuwa senadyan arep kaya ngapa padha seger waras. Mbok menawa iki panjenenganipun Mas Imam Sobirin utawa Rebin Koprak. Karo sapa dek ini? gara oncek-oncek ujan boleh ilmu tekan diwong kuwi. Kilo ben nek sing takon panjenenganipun Mbah Kloyong Saurono ben.
1: Ya mbok menawa krungu kabare sing pemati.
0: Oh karo Cak Okran. Sajane Cak Sokran dilangi ese situ dadi Okran. Oh iki tegese sing weruh, kran iki dalane banyu, ku weruh yang dalane banyu ndok.
1: Panjenengan iki iso-iso wae.
0: Menika wonten ugi panjenenganipun Pak Sukatin Rujak, Sukatin Rujak Mbak nggih. Penyiar-nyiari kok lembeng men ya. Lah pancen iki menika dapukane wedok. Dapukane dados cangik ya kudu disesuaikan ya nduk.
1: Heeh. Kaya sing diperangke bengi iki. Iki jarene Kang Rebin ilmune mak cangik digawe.
0: Nah pancen ya oleh meguru karo aku mulai tahun dal sampai dal ping pira-pira iki kok. Jaman kae sampe jaman wah rambuté Rebin iki gondrong jaman dandang diusungi nandi-nandi nduk
1: jaman mraula layare jebol ya yung
0: ora nganti jebol wong didondomi nduk
1: yung
0: heeh nduk anakku bocah ayu napa
1: keparang anakmu lak wedok iki takok mbacutke babagan kamardikan emak dek ingi iki wis ngomong bariki awak ing dhewe sinau ing angka-angka ning kamar di taun kamardikan iki aku kepingin weruh ngelmune yung
0: wah iya ndok mapan kebeneran iki ya pas ngepasi tanggal 17 Agustus senadian taun ing beda sadurunge makmu ngoncek-oncek babakan jam dina tanggal wulan lan taun weruhan ana ya ndok
1: iya yung.
0: Apa wae kang dumadi ning alam donya kuwi wis ditentokke ditamtokne dening Gusti. Kaya dening kamardikaning bangsa iki ya wis ditamtokno dening Gusti bakal tumiba ing dina Jumat Legi jam 10 tanggal 17 sasi Agustus taune 1945 nduk. Iki dudu kekarepaning sapa-sapa ning barang kang ditamtokne dening Gusti.
1: Yung
0: barang kang ditamtokne dening Gusti iki mesti mengandung nilai-nilai sing kudu dipahami kaya dening wetonmu barang kuwi iki sajane ya karepe Gusti. Aku nglairi brejelne kowe iki ya. Ora kok jare tak kira-kira kudu dina iki ngono ora kaya ngono.
1: Iya, Yung. Iki nek panjenenganipun Mas Cahyo dhisik iki ngaturke gunging panuwun dening panjenenganipun Mas Cahyo wis kepareng rawuh pinarak ingkang sekeca Mas. Menika aturipun sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik Codo Wagir menika nderekaken.
0: Nggih, matur nuwun.
1: So nek dulurku kang ngene coban klothak Mbak Yeni Suhut iki ya mriksani. Matur nuwun sanget jamun tansah nyengguyung.
0: Wah iki ya wah alhamdulillah lunduk bengi iki dipetung 150 wong sing wis ngumpul nderekke awake dhewe lumantar giaran langsung ing RRI. Tandiane panjenenganipun Mas Cahyo, Mbah Yeni Suhut, Mas Giman mau enek Imam Sobirin. Iki ana panjenenganipun Manisku, Marsito Basuki, Gofur 1234 enek uga duluring dhewe kang enek Cepu Mbrura. Panjenenganipun Abah Ruslan,
1: enek uga Pak Parjian, ana Kos Putri Rebu, enek uga Cak Nguling, Kluweng Ding. Lah terus maring ngono ya enek iki bundaku yung.
0: Sapa?
1: Bunda jembar yang dereke.
0: Wah iya itu sama toron nunduk. Semoga iya tak jaluk sabari. Mau pancen iya sih lakoni sing koyong ini iya nduk.
1: Ono ubo penjenenganipun Pak Abu Sairi ulangi ngaturakan wilujeng rawuh.
0: Nduk anakku bocah ayu.
1: Yung
0: iki sadurungi miwiti pasinaon kaya ngatur ke gending sih kanggo dulur-dulur. Dene gending kang wis tak cawisake iki gendinge keporo rada sigrak. Iki nek gending manyar sewu nduk.
1: Suwe banget ora ngunekne lagu iki gending iki ya yo.
0: Heeh. Iki kanggo dulur-dulur. Aturake wilujeng. Iki abar lusan jarene merdeka Mak Cangik Mbak Limbuk nderek gabung.
1: Wah inggih pinarak ingkang sekeca Abai Ruslan. Ya saka Wonosalam, panjenenganipun Cak Okran Kampung Wonosalam, Yung.
0: Wonosalam endi kuwi? Wonosalam ki akeh.
1: Pokoke Wonosalam wono ki alas salam kuwi ya. Janggepane jangan, Yung.
0: Ayong mengkono ya, Nduk.
1: Heeh.
0: Ayah diaturke gendinge sik. Sawetara karo biyung tak nyeruput kopi gawenane anakku wedok sing ayu dhewe.
1: Iya, Yung. Iki wis tak cawik sne sak muk gedhe muk doreng.
0: Doreng ijo, Nduk.
1: Heeh, meng ya sodheran pojoke, Yung.
0: Sematur nuwun sanget.
1: Menika kagem kanca-kanca ingkang wonten Araya. Kagem panjenengan sami monggo midhangetaken gending manyar sewu ingkang badhe kaungelaken ing sawetawis.

0: Sejeng Minarak menika kagem dulur ingkang wonten Wonogiri Mas Supriyono Sumarmi.
1: Wah iya katuran Minarak menika kagem panjenenganipun Pak Lik Supriyono ugi Bulik Sumarmi.

0: sing rawuh menika kagem jenenganipun Mas Supri ingkang wonten naladan kita Blitar. Utane sang proklamator, Nduk.
1: Nggih matur nuwun kagem Mas Supri.
0: Ajan kemayu ngene kok aja disurati lho, Bin. Aku mbok surati.

wonten saking WBS Pro Audio Malang Barat rawuh nggih matur nuwun sugeng rawuh lho. Saking WBS Audio. Seger waras saka ngunu Tulung Agung ya tekan, Dok. Ah nggih matur nuwun menika dulur ingkang saking Tulung Agung Gaturan Minara.

0: Nggih matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Budhe Yasri Balten.
1: Ma iya iki Mbak Yuku sing ana Amerika Serikat. Ngaturke wilujeng gambar warsa. Nang kene iki dina Senin. Ning kono jam 10 dina Senin, Nduk. Wah iya. Sik tas upacara.

0: puji syukur yang ngarsaning Gusti iki mau gending-gending wis diaturke ya nduk. Pamunduting dulur-dulur nek sing ngersake kijing miring iki mau ya enek sing ngersake manyar sewu alhamdulillah. Terus iki ya enek panjenenganipun Ki Handoyo ngersake srepek palaran Asmarandana.
1: Menggo diandreke.
0: Haan nduk, bar sinom parijoto pamundutane ngabah murusan ngene. Cepu mrul anu mlura kana.
1: Ayo yo. Kanggo dulur-dulur ing Jawa Tengah sisih lor kabeh sisih kidul uga dulur-dulur kang ana Ngayogja karto adining rat iki padha ngumpul dadi siji yung
0: ngono ndok.
1: Heeh. Terus ya ana Pak Sumadi Pandhe iki ya ngaturke gunging panuwun awit panyengkuyunging bengi iki
0: ngono ya ndok.
1: Pasinaone bisa diwiwiti yung
0: heeh iki diwiwiti.
1: Diwiwiti saka ngendi?
0: Saka wektu kang paling cedhek. Ya kuwi saka jam. Anggone panjenenganipun Bung Karno maos proklamasi kamardikan kang atas namake bangsa Indonesia. Kuwi mengku teges mengku werdi kang cethok kudune sing merdeka iki dudu negarane, nduk. Sing merdeka iki kudu ning bangsane. Amarga ana ning negara kuwi ana ning bangsa kuwi mau yen ora ana bangsane ya ora enek negarane. Kang dieling-eling awake dhewe iki dumadi saka suku-suku bangsa, saka bahasa-bahasa kang ana nunggal sawiji. Ya kuwi mijilke bangsa Nuswantara kang sak banjure sinebut Indonesia, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mulai jam iki dipilih jam 10. Jam 10 iki dumadi saka angka 1 kelawan 0. Kang yen digunggung iki dadi ning 1. Mula ning kono iki enek pepemut nduk ilinga awake dhewe iki asale saka Kang Maha Ji ya Kang Maha Siji ya Sang Maha Esa nduk. Mula ora kleru anggone ngawake dhewe milih sesanti kang dicengkrem dasar negara ya burung Garuda iki unine Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Senadyan to awake dhewe iki beda-beda nek ning tetep dadi siji utawa sawiji. Tanhana Dharma Mangrua, Mangrua tegese tanono dharma lan hukum kang mendua. Kabeh hukum kang digojeki hukuming Gusti mula iki aja nganti lali nduk. Tembung 10 utawa angka 10 iki kena diarani isi sing jejer kalih karo kosong. Dadi 10 iki isi adalah kosong dan kosong adalah isi itu sendiri nduk.
1: Saka kono ya Yung. Lah gunggunging siji,
0: gunggunging siji neng kono kuwi mau wis dikandani ngarep awake dhewe iki kudu manut tatanan kang siji. Dudu tataning manungsa ning tataning Gusti kang karya loka. Mula yen wektu tegese jam 10 iki mang digoceki nduk. Awake dhewe iki bakal wedi kok nduk katinget neko-neko. Mungguing rakyat bakal manut marang pangarsane mergo pangarsane pancen kena dicuntuh, kena ditulodo, kena di nut apa kang dadi laku lan tumindake. Nanging saiki yang ngawain dhewe iki ora bisa ora iso nutup mripat, nduk. Kahanan kang kaya mengkene kuwi mau wah colong jupuk ning dindi. Kahanan kaya ngene kaya endhit, kaya korupsi barang iki kaya dumadi iki nang wah sak mata-mata. Eloke, nduk. Para pelaku sing kaya ngono kuwi malah iso nepuk dada, iso mbombongke. Wis ora duweni ngrasa isin maneh, nduk. Lah ning kene iki mau dadi paugerane awake dhewe.
1: Kaya mengguno ya yo
0: ngakeh. Kene Mas Andi Yunus Mojorejo hadir.
1: Ya,
0: Mas Riono 97 nyuwun selamat. Heeh. Iki ature panjenenganipun Mbok Rai Batu Kandhik, waduh Raharjeng sareng sami. Merdeka Mas, salam lagi buat yang lagi tugas. Wah nggih matur nuwun. Ana uga Andrea Sutikno jare watuk mulih. Mek mulih ora bapak mbok bayari. Mek mulih ora mbok bayari ngon mulih. Mbak nek manen, Nduk. Lah ning kene yen awake dhewe duwe paugeran kang siji kang diwedeni ya kang mau siji, bakal iki dumadi kaya mau sing diwaca, Nduk. Bakal iki ora ana tumindak angkara. Ora ana tumindak kang dadi rubeda, ora ana tumindak durusila, ora ana tandang duraka angkara murka bakal jumedul titah anyar, Nduk.
1: Mengguno ya, Yung.
0: Mamula sing merdeka iki sajane aja negarane ning pribadi-pribadi penghuni negara iki mau wis merdeka, Nduk. Merdeka saka hambatan kepentingan, saka himpitan nafsu, saka himpitan angkara murka. Amarga ana hukum sing ora bisa diendani, Nduk. Kowe iso ngendani ya umpama duwe masalah, iso tuku pangacara. Iso ngendani hukume negara. Ning hukume Gusti ora bakal ana sing bisa ngendani, Nduk.
1: Ngono ya, Yung. Yen Darma Bramantyo Sugendalu Pakde saking perantuan Kalimantan Timur matur nuwun. Lagi nek meneh kuwi takon mulih malah rendu dhuwit ge tuku tiket. Ora satukone tiket tukokne ban wae ya, Nduk. Heeh, Yung. Apa Mas? Sutik iki mbok kon nglangi.
0: Wah, iku jago renang kok, Nduk. Tuku ban iki terus marono nggo kumpul nek entek dikumpul dhewe. Ayo muga-muga ning diparani tansah ginanjar seger waras. Enak uga masuli balik mapan, Nduk. Matur nuwun rawuhe dulur-dulur.
1: Jadi saka angka siji lan nul kuwi mau dumadine kaya ngono.
0: Isi enek menen, Nduk. Siji iki kena diarani isining barang kang aji. Nul suwung iki tegese ngasale ngawaki dhewe saka babakan kang suwung iki dieling-eling, Nduk. Barang kang suwung iki mau kudu diiseni barang kang aji. Tegesing barang kang aji iki barang kang duwe rega, Nduk. Duduk rega kang bisa dikerto aji karo duit ning ajining diri. Ajining sarira, ajining laku. Amarga ing jroning raga iki nek barang sing aji ya kuwi jenenge sukma nyawa utawa jiwa, Nduk.
1: Kaya ngono ya, Yung.
0: Lah iki kudu dieling-eling, kok sadurunge merdeka iki kudu iki dijejeki dhisik. Yen to anane ngawake dhewe iki saka siji kelawan apa jenenge nul kuwi mau. Siji iki anane Gusti, nul iki kahanan suwung, mula awake dhewe iki diceritakne saka dumadi saka anak turune Adam. Adam kuwi duweni werdi utawa makna utawa teges ya kuwi suwung iku dhewe, Nduk.
1: Kaya ngono ya, Yung. Mulai ku ditekek jam tegese kudu dieling-eling saben wektu ya, Yung.
0: Haa, Nduk, wong jam iki enek menite, menit iki enek detike. Lah ora percaya takono Mas Muario Tekli karo dulur-dulur tumpang nalika sinau padang bulan iki wis dong banget kaya ngono kuwi. Mula wektu iki kudu diajeni meneh. Pomo-pomo yo kongsi lali, Nduk.
1: Haa, Yung.
0: Mergo apa awake dhewe iki kok ngajeni wektu ya sangkala kuwi mau. Amarga Gusti dhewe iki sumpahe ya demi waktu ya, Nduk.
1: Heeh, Yung. Aja dilos-losne kabeh, Yung.
0: Gini ta, Nduk.
1: Mengko ana sing gawe. Mengko digawe manggung maneh jarene.
0: Ha, kuwi apa-apa pokoke digawe repin kuwi aku iki ora ana. Pitung kok, Nduk. Kabeh iki tak losne mulai biyen tapi mbuh nyantol mbuh ora, Nduk.
1: Ketoki nyantol, Yung.
0: Heeh, Nduk. Ate gak nyantol piye wong andi-andi nggawa kawat tok.
1: Sopo?
0: Imam Sobirin.
1: Lagi yen ngelaki ditawani karo Mas Sutikno.
0: Heh, jantenan wis ora. Aku wis insap ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Iki ana uga dulurmu lanang sing ngene kepanjen sing duweni bakso. Mlecer utawa bakso kembang mekar. Jarene Cak Wintoko nyantol, Kang. Lek Rebin iki mesti anu kok yo cange nyantolan ning kono-kono. Tapi nyantole Rebin iki babakan ilmu. Siji karo nyantole dalange.
1: apa sih nyantol sing kok iki arep nyelasani Yung. Aku paling geding yen karo panjenenganipun Mas Wintoko bakso kembang mekar.
0: Niki bacut, Nduk. Sing perlu dieling-eling ya kuwi sumpahe wae, iki sumpah demi waktu, mulo awake dhewe kudu ngajeni waktu.

0: gending ingkang panjenengan kersakaken lho menika Abah Ruslan. Ana uga Masu Priyono, Priyo Cahya. Senapati sabar nggih Pak Riyono. Ana Mbak Yuni Arema, Mas Wito. Pilangganane ngawake dhewe ya tekan, Nduk.
1: Sapa yo?
0: Putra Gi

0: Maturnuwun menika kagem HM Travel. Wis dikirimi hadiah nduk. Ayo matur nuwun muga akeh rezekine ya yo. Ene uga Sali Wijaya. Dikirimi sekuntum mawar merah karo HM Travel, Nduk.
1: Semoga-moga lewaris travel e yo, Yung.
0: Heeh, Nduk. Amin. Menika iki kagem kan kadang kula gedruk panca manunggal rahayu. Saya terus menika kagem dulur-dulur gedruk panca manunggal. Ketuane yo ngono tambah wuwur rejekine. Mas Jede karo anggotane yo ngono. Gampang nih sabarang kali rindu.
1: Amin yo.

0: ora koso nduk wis mbungkat 36 menit saka jam 09.00 iki mau wis makke sing diaturke, matur nuwun. Iki kowe yo antuk salam lho yo anu nduk.
1: Iya, Yung.
0: Saka panjenenganipun Mas Yoga kru teater seni budaya alumni Brawijaya. Wah, nggih matur nuwun. Menika kagem Mas Yoga, masih.
1: Mas Yoga sing endi?
0: Mbok iki Mas Yoga sing endi aku yo sik graya-graya kok nduk. Ya alumni Brawijaya ture panjenengan pun Mas Putra Gilang.
1: Bacutke pasinaon sadurunge nyepakke gending pamundutane Mas Rebin. Iki tak golekke pupur wangi sing gagrake gaung. Iki senengane hae-hae maju-maju-maju mundur-mundur ngono kae karo eling-eling jaman semono ya Mas Rebin.
0: Wah, kowe duwe kenangan karo Rebin to?
1: Heeh. Nalikane ya jaman ikor Yung.
0: Wah, ya.
1: Iki mau tanggal dinane wis dina Jumalegi Yung. Saiki ana ing tanggaling 17 yo.
0: Iya, Nduk, iki sik sakjroning waktu. Jame wis diaturne, dinane wis diaturne. Saiki lumebu ing tanggaling tanggal 17, Nduk. Tanggal 17 iki dumadi saka angka 1 lan 7, Nduk.
1: Saka 1 lan 7. Apa yo ana werdine yo?
0: Haa, Nduk. Ilinga uripe ngawake dhewe iki dumadi saka rong perkara. Saka dualisme produk. Ya iku produk ruhaniah lan produk jasmaniah, Nduk.
1: Produk ruhaniah.
0: Iya, tegesing roh utawa sukmane awake dhewe kena diarani iku produk ilahiyah, Nduk. Kinan Mbah Buyut Jawa ku ngarani kuwi si urip.
1: Ngarani roh utawa sukma kuwi si urip ya, Yung.
0: Heeh.
1: Lah sabajuting produk sing kedua.
0: Produk sing kedua iki sing diuripi, Nduk.
1: Ananing sing urip karo sing diuripi. Lah tegese mapane sing diuripi produk kedua iku ning ndi, Yung?
0: Yen sing urip iki siji, ananing ruhe ngawake dhewe iki ya siji, sukmane ngawake dhewe siji, nyawane ngawake dhewe iki ya siji. Iki nguripi barang pitung perkara, Nduk.
1: Nguripi barang pitung perkara. Iki wujude apa, Yung?
0: Wujuding produk jasmaniah kang dumadi saka wulu, kulit, daging, otot, getih, balung lan sungsum, Nduk.
1: Oh, kaya mengkono ya, Yung.
0: Heeh, iku yang nguripi rong perkara, Nduk, nguripi batin karo lairing awake dhewe. Nguripi jaban karo jerohane awake dhewe, Nduk. Lah nek kene iki mau saka wektu iki mau kena ditegesi. Tanggal iki wujuding blegering awake dhewe. Kang dumadi, kang sadurunge urip iki enek jumuah wujuding rasa lan ana legi wujuding panca ndriya mau, Nduk. Sakabeh iku mau dumadi saka barang kang siji. Antaraning lahir dan lan batin iki dadi sawiji, mula angka 10 kang dadi jame kena diarani sakpul utawa saiket, Nduk.
1: Waduh, teko samono ya Yung pangelmone.
0: Mamula memahami kemerdekaan iki ora gampang, Nduk. Bengok kemerdekaan merdeka barang iki ora gampang, mamula anggoning Bung Karno iki len. Bengok merdeka iki drijine mesti mbuka kabeh ora digegem, Nduk. Tegesing merdeka iki bebas ning sik tetep mawa aturan. Dibuka lima-limane iki tegese bangsa Indonesia kebebasan kemerdekaannya bersikap dan berbuat. Ini bertanggung jawab pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Karepe iki ngono, Nduk.
1: Wah, Yung, kok ya detail banget.
0: Lah biyungmu biyen iki ya sekolah kok, Nduk. Mamula barang roh sing kaya ngene iki aku dulinan politik iki wedi. Amarga ning jroning pak politik iki goroh iki kadang-kadang wajib, Nduk. Ngoyak kedudukan iki wajib. Kadang colong jupuk iki barang ya tetep dadi yang terhormat iki genah kok, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Ning yo kangguku, yen liyane iki terus manut iso mengendalikan itu menjadi ilmu perjuangan untuk memakmurkan negeri. Ya iku ya barang sing sanduk gak kena digebyah-uyah ngono.
1: Kaya mengkono ya, Yung. Iki mau pitulase wis ketemu ya, Yung.
0: Heeh, pitulase iki ora ado-adorono ning ya enek sing marang ngono ngarani pitulase iku ning rakaating salat. Tafsir iki macam-macam ning tafsir sing genah tuh mempel ning awake dhewe ora metu-metu teko raganing dhewe. Ya kuwi ananing siji dening nyawa pitu kaiki dening ragone awake dhewe, nduk.
1: Sabanjure wulaning 8, Yung.
0: Wulaning 8 iki angkaning 8 iku ya wis kena digambarne terputus tapi sambung, sambung tapi terputus. 8 perkara ini harus selalu menyambung, tak boleh terputus adalah hasta brata kuwi dhewe, nduk. Tegesing 8 jalan utama untuk memenuhi kehidupan. Nian kanggo ning agama kabudan iku diarani roda dharma, nduk.
1: Wah, kaya mengguno ya, Yung.
0: Tapi piye kowe iki? Mula wis aja ado-ado sinau ya, aja ado-ado nyinau sing templek ning awake dhewe. Kaya mengkono kuwi mau. Tegesing 8 laku utama iki mau sing dadi angger-anggering jiwa-jiwa yang sudah merdeka dari himpitan hawa nafsu. Menjadi sumber atau kenyataan jangkah langkah jiwa yang merdeka tegesing sukmo sing wis ora gumantung marang kepentinganing rogon, Dok.
1: Oh, kaya mengkono ya, Yung.
0: Heeh, iki ora tak kabeh-kabehne ndukne sing nggo catetan, coy.
1: Sapa, Yung?
0: Imam Sobirin
1: rasa digegas.
0: Lanjut. Nah, saka kono kuwi mau.
1: Lah banjur taune, nduk. Anu Yung sampe kliru, nduk.
0: Alon-alon to mosok mbokne dinduk, nduk. Taune iki dumadi saka taun, angkane iku 1, 9, 4, 5. 1, 9 iki 10, 4, 5 iki 9. 10 karo 9 iki digunggung dadi ning 19, 19 iki jumlahe 10, 10 iku dadi apa jenenge lek digunggung utawa dijumlah ya 1. Eling awake dhewe barak bakal bali marang Kang Sawiji, nduk. 1 iki wujuding sukmaning utawa uripe awake dhewe, 9 iki kang disanggan ya kang diarani babahan nama 9. 4 iki wujuding nafsu ning awake dhewe. Kang 5 iki wujuding panca driyane awake dhewe, nduk. Yen wis barang siji iki uwal saka gedalaning adon-adoning jaba kang sinebut babahan nawa 9 kaprabawan saka nafsu-nafsu kang tinampa panca ndriya kuwi kang diarani jiwa kang merdeka, nduk.
2: Andanya kang sekar kaduk
0: malah cilokon, dok.
1: Gini ya, Yung,
0: ora dicatet malah direkam, cetho banget ki
2: kembang.
1: Iya kon ngirimi bakso, Yung.
0: Ora usah diparani-parani rono, dok.
2: Kangesmu
0: mbayumu anu bodhemu sing enek Amerika Serikat ngersake sarung jagung golekke, dok.
1: Iya, Yung.

0: salam uga kanggo kusumaning ayu Roro Tusmiase yo nduk.
1: Iya, Yung. Lurku wedok kuwi. Karo uga ponakanku Yoga. Sing enek pondok. Bulu lawang Anur Yung.
0: Nduk, bocah pinter kuwi. Kene bunani saka wisata kungkuk.
1: Wisata kungkuk iki apa sing petik bunga, Gung?
0: Kotake kaya iyon, Nduk.

pasrahake lan disekseni layuk ke pojok kabeh serang lan pati yen kanthi sirang tak pasrahake dipati tondo ing kabupaten pati iku gawe sirping peperangan nanging yo kene diajak sawise kowe mapan orang kabupaten pati bari mu tawang tawang tangis

0: Kabupaten Serang. Mula saka kuwi sadurunge aturan kejumatan ing Kabupaten Padang. Katibaran sagere para prajurit ing Kabupaten Serang.
1: Sedaya para prajurit wonten ing Serang sampun sumadheng gati kanten gedhuh panjenengan dalem Gusti Pati.
0: Kanggo ngawekani budaling para prajurit ing Kabupaten Serang. Tak berangih kelawan.
1: Estu lan